Adom 106.3 so na utie no. Yankopo Adom ya ba bediru. Empa bo acha si gidi gidi gidi gidi. Ya twaso. Awo wurade asem. Ni ya wocha inshira. Ni o man niam ewe yie. Obe man niam nyina yie. Ba kwa wo ye nim no be kan ya asem di achire Jesus jime dine ya tun di ka chire Jesus ho nyum na etwe gu che che kra di en ba di be bo ne ma o asa fue radi ne ni ku ye wo aye na wa wa ti en no 20 years o shira ba amba intention no 30 amba 40 amba 50 amba 60